0: ayca mi noonu mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di bëgge fu waay mën a nekk ci Sénégal maa ngi leen di jaajëfal di bëgge auditeur amateur lamb yépp ñu ngi leen di bëgge bu baax xam ngeen ni mercredi bu jot ndeysaan bu waxtu wii jotee ma bëggal leen ci lamb yaakaar naa ni non bu mardi jotee waaw mardi parce que dafa mel maa ngi accéléré gars yi ñu dem tabaski ay cee gars yi ndeysaan di leen jaajëfal bu baax mardi bu jot ma bëggal la ci lamb waxtaan ak yow ci actualité lamb di jaajëfal nag fu waay mën a nekk ci Sénégal rek waaye di tàmbale suñu nuyoo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Niang di ko ziar bu baax gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal bu baax di bégge bu baax le directeur de la radio François Xavier Thiaw di ko bégge bu baax ak amateur lamb yépp nag bàyyiwuma kenn ayca le technicien suma xarit la PMS Pape Matar Sarr di ko jaajëfal bu baax di ko bégge tey nag dama bëgg ñu waxtaan ci lamb waxtaan combat yi nga xam ne taxaw noonu te jamono ji lamb ji yëngu na foo sànni mbàtt mu tàkk tey yaakaar naa ne loolu la ñuy waxtaanee sama côté gauche Modou mu Cheikh bu Modou Xarañ Lo Cheikh maa ngi lay nuyu.
1: maa lay ziar grand
0: mais ci loolu ne
1: sant yàlla
0: mais dama la namm
1: maa ngi nii rek
0: ayca maa ngi lay bàyyi nga nuyoog
1: waa Sénégal maa lay nuyu di nuyoo ñu ma bokk ak plateau bi di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay
0: ndeysaan
1: di ñaan yàlla émission bi yàlla def si jàmm ak tawfiix mu nekk ay njëriñ
0: ndeysaan mu nekk ay njëriñ mi ngi noonu kooku mooy Cheikh bu Modou loo di ko bëggee bu baax sasune fii ci kër gi la maison ci la radio majeur mais der laaw maa ngi lay nuyu
2: maa lay doon la ziar bu baax
0: dama lay bàyyi nga nuyu waa Sénégal
2: waaw Dury ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay dund nuyu nga xam ne mooy Cheikh nga xam ne moo lañ bokkal tey plateau bi di ñaan yàlla lépp luñ fi waxtaanee tey yàlla nu doon xam-xam
0: amin waay
2: nuyu hélas mon frère bu baax a baax di ko masawu ci li mu jógee waaw di nga xamante àdduna noonu la rek
0: yàlla
2: yow et de baax ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi sangu sang yi tey moo tey alaayu duudu
0: waaw
2: di ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi woon fële nga xam ne mooy beyti rasul
0: dëgg la
2: waaw doon taxaw di nga xam mooy taxawaay arafat
0: waaw
2: waaw tey ba gis tey képp kuy jullit tey Sénégal yaakaar naa ni woor nga tey
0: waaw loolu dafa leer
2: waaw pour
0: léegi laa dog

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكيت ديني دغلو نيغلن دي نويو دي لن زيارة دي لن نيانال جامو دي أم بكت تي دالو سات اك يين تي وقتانو فجر غير فاتلي وانت اك يين لپلو اديو تي سوني والو دين وقتانو يي مونغي امي تي راديو سنغال تي مبالمي بنقاسم سن مبوك عمر توري اندك يين تي ميكرو بي كي لن فيتي تي ماشين بي دي سن مبوك ايدا جوب دامبا تيورو ñu ngi sant yalla di julli ci yonnante bi alayhi salatu wassalam di ziyara mbolam kalifaay rewmi kalifaay dine yi ak kalifaay aaday di len ñaanal yalla na yalla may len jamm kalifaay rts yep ñu ngi len di ñaanal yalla na yalla may len jamm senegalais yep ñu ngi len di ñaanal yalla na yalla may len jamm fi ci bir rewmi ak fuñu mëna nek ci bitim rew mbolam dekk ndoy senegal ñu ngi len di ñaanal yalla na yalla may len jamm ñuy ñew ak yeen ci julli ñaari aidi fimna ñu ngi jublu ci julli aid gi ñi tuddé al adha moy aidu tabaski julli ga bes ba aid ga mo tuddu adha legi mom lañuy wax tabaski waye lañ fay ray nak ci bes ba mom harfan lañ koy tuddé bu ko defé ñaari aidi moy korité ak tabaski bu ci nak fête la danañ ko julil mu nek nak sunna buñu fedli nga xamné dafa war yalla ko diglé tabaraku ta'ala mom aidu tabaski ci waxam jamune e bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar inna naka ñun yalla a'tainaka jox nañ la yow muhammad al-kawthar dekk buñuy wax kawthar fa salli na nga julli li rabbika ñaan sa borom wanhar te na nga loj julli gi ci bes ba ak loj ci bes ba santane la bu xamne dafa fedelako mu daldi ca wek nak taxek julit ñe ca waxam jëmne qad aflaha man tazakka qad aflaha taxena man tazakka kasallal namu wa dhakara tam tud isma rabbih turu boramam fa salla tam julli yonent ali salatu wassalam def nako taqo nako degle nako ba def ci daan génne nag ñëpp ñuy dem di fekke ji jullekaay ba ca jigéen ña ak xale ya mu bokk ci mandargaay diine yi bokk ci feeñuwaay yi itam nga xam ne day feeñal ngëm yàlla ak ragal yàlla kañ lañuy taxawal jullik tabaski ñu ne mooy boo xamee ne jant bi fenk na rek ba dem lu tollu ni la ñuy tuddee benn gunt mooy banta fett boobu wala mu dem lu toll ni li ñuy wax gopp ca ñi am daba wala rato bant bañ koy monte loolu la ñuy tuddee gopp boo xamee ne yaa ngi seen jant bi ci fenk ba mu yem ni lim taxaw toll na ak gopp bu boobaa julli tabaski jot na muy dem nag di dem ñu war koo julli ba ca zawal mooy fi jant bi di àggee ci jànguk jant ñi nga xam ne ci la noddu gu njëkk di jibee ci tisibaar foofa ku julli wu doon tabaski ba àgg foofa bés bu léegi nag dootoo ko julli bu ñu waxee nag ne julli tabaski ñetti fan la duut ne bés boobu xam nga ne julli la waaye julli gi raw na la ëllëg sa nga ne da nga koy julli julli gi kenn du ko fay dama julli woon waaye sama mbooloo mi ma ànd tey la ñuy julli kon naa dem ànd ak ñoom loolu maye wuñ ko bi nga ko gisee xam ne bés bi tey la te moom ci nga war a julli nga julli ci bés boobu bu la bés bi xasee raw na la kon ñetti fan yi ñuy wax ci tabaski mooy lan mooy ki xam ne bi bésab tabaski bi jotee moom amut xarfaan mu dem di dëbëre ji di dëbëre di ñëw balaa muy am bés bi raw ko léegi kon bu ëllëg saa ci lay ndem am na ko ci ëllëg si lay rey
ñaarelu fan bi amu ko kam nim ko amu deewon ci bes bu ñëkk bi waye am na ko ci besu ñettal bi légui daf koy ray fofu mu am harfan bes bu ñëkk bi mu ngi commencé ci fiñ jullé ba salmal fi imam noppé ci julli gi besab ñettal ba mu nga jéxé ci timisi besab ñettal ba bu ko defé nak ñu né julli tabaski ñu ko bëgg ci waxtu ci première heure ngir na nit ñi mëna am jappandal ci rendi seni arfan ak seni préparé budé korita la nak julli ga dinañ ko xawa najeel touti ndax nit ña mëna génné sen zakatul fitr ndax dañu wax né moko génné wut ba julli ji ba ñew amatulo zakatul fitr mana li nga am du muru koor xana sarax la kon julli korité ñu yéxé ko touti ba nit ñi mëna def sen préparation waye julli tabaski ñu télé ko touti ndax nit ñi mëna taxaw ci rendi gak ye ci war yonent ali salatu wassalam ni la ko dan defé jundub radiyallahu anhum waxne yonent ali salatu wassalam jullina julle nak ñun ci da nga korité fekk bobo jant bi dem na ba tollu ni ñaari gunt moy mu tollu ni ñaari gop yo tégalé waye julli tabaski mu julli ko ak ñun fekk jant ba ngi tollu ci ben gunt mu melni ben gop rek kon bu fekke bi mu melni ci 9h la ko def balé mu def ko ci 9h30 waye budé tabaski ken waru ko yéxé ba 9h30 japp 10h day najal mbir yi ñu bëgg nak ci ki julli ji na sangu na gëttu manam mu def parfum na sollu rafet ci ay yéré waye duut ne fakk mu bess de duut ne fakk mu bess de ndax nak lu bess du ñepp la jappandi ki am li bess mu gën waye ki amul li bess lim am na rafet na set te la ci l'islam moy bum am sobe kon nak mag ñi yag nañu fot potam julli fot sa yéré bam rafet ñu passé ko waye doot ne fu julli gi joté il faut ma am lu bess boko amut sol lu bess lolu du mom lañ faratal ci yow lañ faratal ci yow moy nga am harfan baray ko ba taxna imam malik don wax ne biñ ne harfan mi kiko man ñu ne kiko man moy ki am ñeeg gi nga xamne ñeeg gim ko don jende bu ko fi dancion ran ba dewen du ko soxla ñu ne way legui dedet kiko man moy donte amna ñaari yere te bu jaaye ben bi man ci am harfan na jaay ben bi ki la wax nak jaayal sa ben yere pour amé ko harfan koku du la wax né bo amé harfan ba paré itam na nga am yere bu bes yere bi dal na rafet ko bu ko defé nak li gëna rafet ci lim so am mom lay sol mu harfané ci li gëna douf ci lim am ci ay gatt alayhi salatu wassalam bourdam bam dan sol ci xet bu nek mom lay continuer di sol koy julli ji korité dañu bëgg bala mo dem mu manifester né mom dog na koram mu lek waye ko julli ji tabaski nañ ko mom dañ ko santane mu yéxé lekam ba julli ji tabaski ba ñew ba julli ji ba ñew bu ko mané nak mu ñu gaawé ko mu lek ci rasu tabaski harfan wa waye li xew legi nit ñi dañuy yéxé prépa dafar gatt bi ba ci 1h ci beccëk ngay fekk na legi ñi ngay dafar seni yam wara andat ñi ngay préparer ba 1h mu melni dañ la na wor lo gën walu bes bi ko bisab ku tabaski dañu tarañu wor ko yor bi lañ santane moy fi nga démé julli ji ba ñew bu féké ñew nga ta jappandé na nga am ci lu bok ci xarmi tam tel nga daf ko boko amudit nga lek lenen ndax nak yor bobu lu mu gatt ñu ne lañ la ci fayé mu ngi tollu ni koor ak juroom benni junné at lañ ci warona fayé borom danañ ko fayé ci yor rab tabaski woowule
ki xamne bimu xeye ci fajar mom bu nanout café buy dam man na baña and ak xelam wala mu mir wala mu legi heure bañ dan xed ci fajar ci koor mu nan café am fofa bu ko defé mu dam julli ji ak tranquillité am dalu ci way biñ xamé né beursat na nga xamné lu fa nit dafati dafa daqwante koor ndax ku dem ba jant bi di fenk bu lekke woratut kon fofu en bo buñ fa agge na xey dem julli ji bu julle ba dalu ci mu doora lek legi ci ñaari ko bes yi mu ci mëna don moy besu korete bi ak bu tabaski bi sen ñaari guddiya dañ cey santana ñuy def ay kabar Allahu akbar Allahu akbar bu ko defé nak ko budé tabaski dañ bëgg ki doon kabar kabar bi ci guddi la commencé ba sat ñu julli wala mu ko commencé ci fajar ak julli tabaski bi waye fum salmalaté julli farata dana kabar ñett yoon be ci ñettelu fan bi yeex ba xamné mo top ci julli gi moy fani ayamu tashriq lañ leen di tuddé moy fan yoy nga xamné ña nek ci minan ña ko fa tok ngir sanni sen jamra yi ci ñetti fan yi le kabar bi ni la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd legi bu ko defé mu de ci continuer be ba muy ag ci julle kay ba gannaaw julli farata yi itam ci ñetti fan yoy ñu la wax muy kabar fu mu salmale mu wax Allahu akbar ñetti yoon lool nak liko santane moy wax yalla jimne tabaaraku ta'ala wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat na ngeen tuddu yalla ci fan yi xamna ñoy yulle muy wax ak waxam jëmum yalla ne wa zakkar isma rabbihi fa salla wa zakkara tam tuddu isma rabbihi turu boromam fa salla tam julli ak bam ne walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbiru ak ngit na ngeen kabbarallaha yalla ala ma hadakum ci lamu len jubale legi ba ñuy genné jëm ci julle kay ba ci yoon wi bu ñuy wañéku nañ wañéko ak wénan yoon ndax lool la yonent daan def mom la diglé alayhi salatu wassalam jabir neena yonent alayhi salatu wassalam daf daan nek ne bo xamé ne besub aad jotna day wutalé yoon yi yoon wi mu démé du bokk ak wi xamné mom la ñëwé nañ julle hit nak ci Allah ba ci ndend foy foy ga ndare nga xamne ngantal taw dafa am waye juma ji rafet na mo gëna reuy nañ fi julle yonent neena bu ngant amut nañ julle ci ndend foy foy ga ñu dekk ñu tatan yermande borom bi xamne moy wacc ci jami bo am ngant amé nañ julle ci bir jakkaya ndax non la ko yonent daan defé alayhi salatu wassalam bu ko defé nak julit ñi ñu ndokelante ci seen biir ñun ndokelante ci seen biir mbokam julit mu nak ne ka ca dess kullu amin wa antum bi khair wala bok ne yalna ñu yalla nangul la taqabbalallahu minna wa minka lele nga deg ko xamne boko ne yal na la yalla taral mune amin wa iyyaka amin wa iyyaka amin wa iyyaka bo te muy repeter wu di takrar du arab amin wa iyyaka du arab amin wa iyyaka du lu kan xam ndax iyyaka xatchut jëm ci yow iyyaka daf lay watandeku lo iyyaka wal kazib wattandeku len fen iyaka ngay wax wattandeku len iyaka daf lay dakal bo ngay wax ne taqulen nangam nak ngane wa alaykum bis sidq taqulen deug alaykum bis sidq
waye wa iyyakum wal kadhib nan la la nit di ñaanale yow nga ne ko amin wa iyyaka ak yow yalla na la ko yalla soril lol nga ko ñaanal yalla na la ko yalla soril ken du ko wax kon nak bi ngay ñaanal sa mbokum julit ci biir ayat gi yang koy ndokkel nga ne taqabbalallahu minna wa minka yalla na yalla nangoo ci ñun nangul ci yow itam ne yonent ay sahabam bo xamé na ñenn ñi dajo nañ ak ñenn ñi ci besu ayat dañ dan wax ne taqabbalallahu minna wa minkum yalla na yalla nangoo ci ñun ak ci yeen bu ko defé ci besu ayat yu mel ni rawatina tabaski ñuy baña tisalante ci ñaka dimbalante ci yaatal ñam ci digënté mbokk gi ak dëkk doogi ak jégeñalé yi ki yalla may na bayyi xel këm dënd te koko amut mu samp ci lu xamné du ko gañ mu joxé fo mu jox ko koko ñu non sax bu féké nit ki dafa jël harfanam mu xaj ko ñetti xaj mu saraxé ben xaj ba mu lekk ben xaj bi dañ ci ben xaj bi way ci bu mëne jappandi amna ñu xamné sen ak njaboot sen harfan yeb man nañ ko lek ci ben bes mu jeex nañ begal njabot gi lañ wax waxuñ ngi ñu jël ko naj ko denc ko fi di lek ay pombiteru kesse waye bu ci xaje nañ len nañ ci wéccante sarax ngay gis ko xamne mom kërëm rayuñ dara dood nak ma tay de dood de dalu ci kanam nit ñi waye jëm na jëm manéwut légui bu ki sompé jox ko kala sompu jox ko bu yagge dootuñ yek sen ñak gogo jangal nit ñi jangal nañ len ko ñu ne bisab tabaski duñ ko wor ci yor yor bi legi wor nga ko ba julli ji ba ñew nga am ci yolab juroom melni junne at bu xamne wor nga ko waye bu wese yonent neena bisab julli tabaski bisab lek la bisab nan la bisab denga def lu neex yalla la Anas neena Ali radiyallahu anhu yonent ñew na Madina fekk Madina ñu ngi yor ñaari bes yo xamne ñom dañ ci daan fo ñaari bes yo xamne dañ ko daan fo mu depo ak ñaari bes yi korete ak tabaski yonent neela na Ali salatu wassalam qad abdalakum Allahu ta'ala bihima khayran minhuma yalla remplacer na len sen ñaari besi fow kay yoyu newulen bodd nañ len newulen sepp nañ len sanni waye da ngeen ko amone te du don pomu ay itam dawul nek po am mbosor dañ ci daan beg di ci kafaka re mun nak yalla remplacer na len ko ñaari bes yu xamne mo len mo gën yoyu ngeen amone moy besu karité ak besu tabaski ak waxi waxam jamune Abubakar radhiyallahu anhu fek Abubakar dafa gëdd ñaari jibeer yo xamne dañ ñewon ci negu Aisha di fent ay way ci bisab aid yonent ne ko Abubakar nit ñu nek amna ñaayet inna li kulli qawmin aidan wa inna al yawma aiduna ñom nit ñi ñoo wax Abubakar ne ko inna li kulli qawmin aidan wa inna al yawma aiduna nit ñu nek amnañ seen fet ñun bes bi tay moy suñ fet bu ko defé ñu daganal len lola yonent nak ne yalla remplacer na len kon ña amone ñaari fan yañ dan feto di ci fo ñom seen ñaari fan yoyé la yalla remplacer ak ñaari fan yi korité ak tabaski ñi xamné ñom dañoo ñew moy lu melni ñi ngay gis bu bes yu melni joté lélé nga dégg ñu yor seen jëmbé dem ci koñ bi dugg ci ay kër yoyé bu len gëdd bu len ko téré ndax moy depok li ñi wax ne Abubakar inna li kulli qawmin aidan wa inna al yawma aiduna bes bi tay moy suñ fet mana dem ndewena lu ci ay nit ñu am yuñ leen jox ñu bëgge ci
julli nga xeet nag mooy nit ñi dañuy génn jëm ci julle kaayba di kabbar ba bi jant bi yëkkate ko imaam dal di jóg dal di julli, waaye julli goo xam ne du am nodd du am liqaam. Ñu julle ko ñaari rakka, mu kabbar ci bu njëkk bi juróom ñaari kabbar danga juróom ñaar yooyu nag kabbarab xarmat bi ci la bokk. Nit ñi di kabbar ca gannaawam mu jàng fatiha suratul a'la mooy sa bes ma rabbikal a'la, buñ ca jógee mu dem ci rakkab ñaareel bi mu kabbar juróom benni kabbar, waaye kabbarab jog bi ci la bokkaale. Kon rakk boobu juróomi kabbar lay am ak bi mu jógee muy juróom benn. Léegi mu jàng ca ala taka hadisul ghashiyat wala mu jàng ci wa shamsi wa duhaha, boo xamee nag ne salmal na mu xut ba nit ñi xut ba goo xam ne dana toog ca digg ba waar nit ñi, fàttali leen ci biir ay kabar danga fekk muy diggale xut ba gi itam ak kabar, te buy ubbi xut ba mu ngi koy xubbee ubbee ak alhamdulilah ak sant yàlla. Bu fekkee ci korite la nag mu ñaax nit ñi ci la jëm ci wàllu zakatul fitr muy muuru koor. Bu fekkee ci korite ju tabaski la nag mu xeer nit ñi ci sunna si xam ne mooy xarfaan ak yan at moo cay doy ci yi xam ne moom la jur gi war a am pour ñu arfaanee ko. Ci lum gàtt daal ñu wax la ne at tabaski bi xarfaan bi lu mu ne bu dee xar bu dee bëy il faut que mu am at ba dugg ci atam ñaareel mi, mu am at ba dugg ci atam ñaareel mi. Kon nag bu la ko kenn neexalal di wax ne bu amee juróom benn weer doy na, bu amee juróom ñetti weer doy na, at ba dugg ci atam ñaareel mi lañ santaane, mooy tax ngay gis ñay jaay ca daral ba ñu naan léegi foq na mooy tegtale na léegi ëpp na at mag na. Ñu ne nag léegi yow mit dam doon julli ji xeet, boo demee nag fekk ñu raw la léegi nañ ko na nga julli ñeenti rakka. Koo xam ne julli xeet daf koo faat te agsi na ba ca barab ba na julli ñeenti rakka. Koo xam ne nag jot na dara ci julli imaam bi donte ab taaya la bu jógee moom daf koy julli ñaari rakka ni mu ko faatee woon. Ñu ngi taxawlu fii ba dellu soot ci beneen waxtaanu fajar di gërëm ay rajo dem ci rom yi nekkoon ci machine bi di ko ñaanal yàlla yokkute gu ànd ak barke. Seen mbokk Omar Touré ngi leen di taggu, rajo Sénégal di leen ñaanal jàmm. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: الحق وأنتم تعلمون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سوار نانتي نيبال اك سي كاتون يالا مومي جل جلاله وازل كمال بروم ارس كرسي ني دي دلو ديكو سانت سي وير كاتون جي خامني ابال نانكو با نيكسي في فاسينا ندك يين سي ليغي بي دي دلو دي نانال نييب جام بولم كو ييو سي ريم سنغال ني لاي نانال جام جام جوجو ني نكو يين نك كليفا جانغو بي اك مبولم نك وا جانغو بي diko yeneet ki xamni mom la yalla tan mu jité rewum Sénégal muy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mom tam yalla nako yalla may weur ak katante lepp lo xamni neuser nako ngir Sénégal jëm ci kanam yalla dimbaliko defal ko ko bo amé dam ñepp koy bok kon nak yalla nako yalla defal ak gouvernement ginaaw lool nak bok yi day dikke yeen ci keuy gi mandar gal waxtu julli salatu khairu minna mi 5h25 minute la kon nak salatu nañ fi ci Dakar ak Likor depuis 5h25 minute damalon ni di wax ye nak 5h du matin tegal na ñaar fukk mi tek juroom ñett tardement amna touti te appel yi bari na 19 appel timing 47 minutes hein décidément 19 appel timing 47 minutes kon nak tay mom dana sante ge lol nak wax deug yalla kon nak lolou modi appel yi salatu khairu minna mi kon 5h25 la salatu nañu fi ci Dakar Likor ñi ngi julli suba 5h40 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukki minute ci lañuy julli nak suba tisbar dañ ko julli 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukki minute juroom lay doon takusan nak mom ñing ko julli 17h pile moy juroom waxtu tembe timis ñing ko julli 19h41 moy juroom ñetti waxtu ci guddii bu déssé fukki minute juroom ñent geñu ko julli 20h41 20h41 nak loolu moy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé fukki minute juroom ñent ci lañuy julli ge tay ji nak ci la alarba ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéxu mai 2026 muy mercredi 27 mai 2026 muy wéru tubaab wéru olof nak tay ji ci la alarba tombé ak juroom ñentelu fan ci wéru tobaski alarba tombé juroom ñentelu fan ci wéru tobaski kon nak japp len ni tobaski nak niki ëlëk alxames ndem neex na yalla ndax taxaway arafat demb lon tay ji la makka di tobaski bokki nak kon Mohamed Braya Mbaye mo fété ci walu xaral gi studio national Céline Noël Diop mo fété feulé ci RSI Radio Sénégal International André Noël Tiandou mo fété SEDEM centre de distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation Al Hadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talbe Seigne Babacar Sy

0: mbokk yi ñu nuyu leen nuyuwaat leen bu baax a baax gërëm leen sant leen ci colère yi gi ngeen fasanteeg radio Sénégal def ko seen tanef ñu dal di dikk ak yéen nag ci waxtaan gi déglu ngeen sànq nag Imam Babacar Diop ñi ko doon dalal di Awona Diouf ak Migi Maram Ndiaye foofu lax la ñu fas yéene ubbi antenne bi nit yi ko xam ne soxal na ko rek mu dal di oote wax ñu lan la ci jàpp ci waxtaan gu amee solo googule ñu dal di si soobu rek Céline Noël Diop moo nekk ci xarala gi. Allo allo.
1: Salaamaaleykum.
0: Wa aleykum asalaam wa rahmatulah.
1: Waaw dama bëggoon dugg rek ci.
0: Waa dugal ko kan la.
1: Ablaye Diop la kooku mel.
0: Ablaye Diop non kii Joseph John la.
1: Ah Joseph John waaw. Waaw Joseph journaliste.
0: Waaw.
1: Joseph maa ngi lay déglu depuis Diourbel.
0: Waaw wax nga dëgg wax nga dëgg fa laa nekkoon.
1: Maa ngi lay ñaanal yàlla bu baax.
0: Jërëjëf waay. Amin amin jërëjëf jërëjëf.
1: Ablaye Diop Garou Thiér Louga.
0: Ablaye Diop waaw ñu ngi lay dalal waaw.
1: Joseph maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: Mais maa ngi lay fay Diop maa ngi lay fay.
1: Di la ñaanal yàlla bu baax.
0: Amin waay
1: ñu. Di nuyoo waa Louga gépp ak waa Garou Thiér yëpp.
0: Waa ñu bokk ñaan yëpp.
1: Ñu ngi lay nuyu ak mboolem waa Diourbel.
0: Jërëjëf Diop jërëjëf jërëjëf.
1: Di nuyu Babacar Diop bu baax.
0: Waaw incha allah incha allah.
1: Moom nee naa Imam Babacar Diop ñun. ñun njóobeen yi dañ ñoo dimbali. Parce que yow balal nga ñu tëbëstiwee. parce que wax nga ñun tëbëstini.
0: Waaw
1: liñ ci war a def lépp wax nga ñu ko. Di ñaanal ñëpp jàmm xam na daal Joseph.
0: Amin waaw Ablaye.
1: Am na génn kilifa ku ma wax ni ma. Tëbëski benn yor rek la.
0: Waaw.
1: Képp ku ci def rek defal loo man.
0: Dëgg la.
1: Ndax boo ci defee loo mënul itam boo jullee tàkku sànq da nga koy rëccu.
0: Dëgg la.
1: Kon képp kuy def rek defal loo man.
0: Noonu la.
1: Maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Baye Ablaye Mbouk. Amadou Bane Ndiaye Aliou Diop ñoom ñëpp.
0: Ñu ngi lay dégg. Ablaye
1: Ndiaye maa ngi ñaanal ñëpp jàmm.
0: Amin waay Diop amin.
1: Di baalu àq ñëpp baal àq ñëpp yàlla nañ ko teewee ne déwén.
0: Nañu yàlla booley baal ñun ñëpp.
1: Yàlla ñëpp am xar.
0: Amin waay amin.
1: Ñoo ngi lay ñaanal yàlla. Lépp lu ngeen ñaan ci seen pèlerinage bi ngeen jógee. Yàlla na ko yàlla dootti ci biir réew mi.
0: Amin Diop amin.
1: Amin sant nañ ñëpp jërëf ñëpp.
0: Amin amin Diop ñu ngi lay gërëm baax a baax di la sant Ablaye Diop. Ñu ngi lay gërëm baax a baax kooku di Ablaye Diop moom wootee ca Garou Thiér bu Louga ñu koy gërëm te di ko sant bu baax a baax di xaarandi keneen rek wala beneen auditeur boo xam ne bàyyi na nopp waxtaan googu gu am solo nga xam ne Imam Babacar Diop mu ngi ko doon kii ñu dalalaat keneen asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa ñu ngi lay ziar waa siñ bi baax ñu sa tur rek ak sa sant ak foo ñuy wooyee.
2: Allah ji ayoo ba loo bu ñoom rek.
0: El Hadj ayoo ba loo.
2: Waaw ñoom re.
0: Ñoom re waaw.
2: Ñu ngi lay ziar.
0: Naka waa foofu waa ñu ngi lay.
2: Di nuyu sunu mbokk Pape Thiam ca Daru Mbitin ak Samba Sow chef de village.
0: Ñu ngi lay déglu xam naa.
2: Waaw bu ko defee di ziar Souleymane Ba. Ak bokk yi fi woote yëpp Baye Ablaye Mbouba bokk yi fi woote yëpp rek Cheikh Tidiane Diallo ak bokk yi fi woote yëpp xam nga tëbëski moom. Lu am solo la. Waaye nañ ko def ca teg ko ci ak man. Ku ko man war na la ku ko munut wàcc na la te gis nañ ne jamono ji xaw naa teeng te xaalis amut te xarye tamit tabarkàlla xaw naa seer. Te bu jàllee tamit dépense moom bi la wàcc facture ndox facture courant. Ak njàngum xale yi ak yeneen yu sew siwaan yi ci des. Bu ko defee kon lu waay di def rek na ko teg ci ak man. Ndax julli farata la waaye boo ko ci da ngay yegg foo xamante ni nii da ngay tëdd si julli wala di wéeru di julli ak màkk farata la waaye boo ko manee. Kon tëbëski sunna la sunu fedd li waaye nag ci ku ko man. Bu ko defee tamit nag lekkal dencal sarxeel waaye bul yàq. Te da nga gis buñ tëbëski ba pare ñu fab deri sànni ci mbedd mi ñii gas ci mbedd mi ñii fab biiri xar yi sotti ko ci mbedd yi ñii def ko ci kanoo yi mu sakk bu sawee inondation am yooyu yëpp dañ ci bàyyi xel.
0: Dëgg la.
2: La ca desit ku yor sa xaalis dem ci dara li jënd na nga bàyyi xel sa bopp sa poos. Muy dem ci oto yi di dugg na nga bàyyi sa bopp xel ci say bagage.
0: Dëgg la.
2: La ca dolli kon nañu dimbalante gis nga Sénégal buñ dimbalante woon réew mu neex lay doon ndax bari nañu am bari nañu man waaye dañoo fuuyu waaye dañoo beru waaye dañoo tëj seeni téléphone tëj seeni kër nanguwuñoo dimbali kenn.
0: Dëgg la.
2: Loolu nag baaxut te bu la yàlla joxee lu lépp daf laa siddalee loo te jël ko jël ko jël ko yóbbu te ku ne daañu la jël jaalale tasaare sa jël kon nañu dimbalante te yàlla tax.
0: Bilaay walaay.
2: Nit boo ko waree dimbali da nga koy teel a dimbali mu noppalu nga noppalu. kon nit bokoy dimbali dang koy teyela dimbali te dimbali nit nak legay yomb na lol ndax keri keri yone kay xaliss yaangi fi jërul xaarlo kenn jërul niglo kenn jërul digge timit
0: te mon nga ka def ci suture aussi
2: ma nga ko def ci suture yow ak mom kep ah waye bi dig dig nit dig nit ba bis ba nga tecc telephone wala nga neubatu wala nga ku fi ñew ni len ko dig mu lol dara jëruko
0: tay
2: nak nit ki warna am fexé ba fam dekkru fa am sans interdit lolou nak moy bu lepp bu ñaan bu abbu defal la nga man rek waaw bu ko defé nak xalé yi ak jigeen ñi nak moy ñom ñoy ñi gëna sonal nit ñi parce que nak ndigal la baye bu nangu ndigalal yalla ak doom ju nangu ndigalal bayam ak soxna so nangu ndigalal borom kërëm lolou buñ ko ci jangoto dana way toy waye nak ma defal nangam dag ma def nangam gis jigeen juum jaral taf fiñ ci jigeen juum jaral fay ah lolou nanti baye xel
0: wax nga deug
2: nanu jappalante dal te yalla tax bu ko defee timi nu gor gorlu bu baaxa baax ci jikko yi nu gor gorlu ci jikko yi gor gorlu ci njabot gi ndax da nga waxatu tebeski lam koy jaral julli juroom du ko jaral farata yi sun borom yi du ko jaral
0: deug la
2: waaw ko defee na kon yoy yep nañ ci baye xel bu baax nanu ñoo ngi jibulu ñepp di bal ak ñepp tay balu ak
0: ñu lay ñaan
2: sun borom boole lu jéggal
0: amin
2: defal ñepp xewal yu yaatu ba kenn ku ne am lo jaamo yalla ci bis bobu
0: jeureugue amin alaaji ñu koy gëreum baax baax ko kulé di Alhaji Ayobalo do ñu woé ñom ré ñuy xarandi wat kenen rek ku bëgg dugg ci émission bi ñu koy xarandi rek mëna dugg ci 88 628 73 46 ñu dalalat kenen assalamu alaykum
3: aleykum salaam
0: ñu lay ziar waye
3: ngi délo ziar
0: do baax ki baax ñu baax da ka ciodo yi
3: nang sandalam
0: baax ñu turu sant bi rek
3: Souleymane Ba
0: wada
3: waw
0: Souleymane Ba
3: poto waw
0: Souleymane Ba
3: waw
0: ono mbadda
3: jam tan
0: ada seli
3: alhamdulillah
0: ada seli
3: amen
0: wa acha lay
3: joko njal
0: ila Souleymane
3: ah bour bi dal jam bar le
0: no ñu day jëm rek ñun
3: ah no okay
0: am rek yena isu do yigamu nak xam nga Senegal mom lol rek mo fi nek quoi
3: waaw man mom rar la ci poli ndax neena len man mom seyre ñoy samay bour man nanguna
0: ah nangu nga lol
3: ah waaw
0: gis na de li de moy Senegal de li mom moy Senegal motax Senegal jam rek mo fi warane
3: wallahi jam rek mo fi
0: warane bilay ñu bay la kaddu gi Souleymane
3: wallahi ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di rafetlu liggey bi
0: ñu la sey gërëm bu baaxa baax
3: tamit ñi nga xamantene ñoo doon def émission bi tay nga nekkal leen fi
0: amin Souleymane
3: waaw may ñu yalla may ñu ay fekk ay deewen yu bari
0: amin Souleymane
3: bes bi tamit bes bi ñu jëm am nañu ko def te am nañu koy def suba luñ ci jaamu suñu borom rek mu nangul ñu ko
0: fu
3: wolé ñu ak mbolem doom adam
0: amin Souleymane
3: bay di nuyu cheikh ayoub lo mi genn ak seigne abdoulaye ak
0: abdoulaye diop
3: ak seigne arouna tamit xamna mbir mi mom suñu top rek ni ko diine ji waxe rek coono yi duñ ci fekk yenn ci way ni tabaski wala yenn feti dafa passé rek mbiru diine Moustapha Gueye yalla nako yalla yereem dafa doon wax naan tabaski de sunna la waye fi ci Senegal de ku am soxna nekkatul sunna waye farata la ci yow waaw en réalité farata lay doon donc mbir mi nonu la demé dafa passé waaw dafa passé rek dimension mbir mi soko moné nga def soko mo
0: waye
3: nek so xolé nit ki doom adama sax likoy sonal deg doom adama ni bopam moko ko tek wala mom ci bopam waye suñu borom mom teguñu luñu attanu donc man non la ko gité xana rek dimbalante bi cheikh ayoub lo waxta
0: waxna ko sank waxna lu am solo ayoub
3: nga teral xaar mo xamantene mu ngi jar ay 300,000 wala lu ko ëpp te nga gis mbokk dëkkandoo teralul dara loolu tamit neexul waaye tamit dëkkandoo boobu nga naan muñ attanu ko tamit ndax ki waaye nit boobu tam nan lay xoolee jeebootam nan lay xoolee ay dëkkandoo loolu yëpp donc mbir mi
0: lu jara bay xel la
3: sare def am way nek realité yu nga xamantene bi nit ki monuko yenn itam mono ko seeta mono ko xajjo
0: deug la
3: donc yalla na yalla defal dal
0: ni
3: ku ni am lo rafetale bi xabe rek
0: amin souleyman
3: mo nangul ni ko ñogi ñu ñepp ziar
0: jerejeuf fa jerejeuf souleyman ba jerejeuf souleyman ba mu ñu don woyé fele ci potu ñu xarandi benen auditeur bo xamné bëgna dogu wéccio xalaat ci li nga xamné mom lañu sumbu sank ñu waxtané ko lu am solo imam babakar job don ko baxé askan wi ñu dalal benen auditeur assalamu alaykum
4: alaykum salam
0: seigne bi ñu lay ziar way yëkëtil kaddu ki tout rek nga baxé tout rek sank wi
4: ñu la koy dello basirou fay la fatik
0: basirou fay fatik
4: waaw
0: na fi way bas
4: may men ko romak
0: nam fatik koy
4: fatik koy rek
0: fok fok inwe fatik way nambi yo koy
4: way na jabo bax kay
0: simnan inwe bu ban men fop way bo jongolor fop
4: jongolor iyo
0: simnan ina denu bax atia
4: hay hay wa xamna lan ñom Suleyman bañ nay wax ah ni dañu téré ñi la kat
0: sé mom kay waxe nan gil wax na mi mom mu ngi wax lu ne xamna Suleyman ba mom né mom nanguna né na mom nanguna nek jaamu séréet quoi
4: kay né tala yo amul problème
0: ah Suleyman mom amul problème
4: ñu koy nuy bu baaxa baax
0: xamna mu ngi lay fay sax xamna mu lay deglu
4: ñu tonto Ablaye Diop ak ñu ci yépp
0: wa tonto Ablaye Diop ak Elage Ayobalo ñoom ñep
4: Ayobalo wa bu vraiment ñoñu tamit ñi ñi am xam xam bu ñu waxe dañuy wax
0: bilay deug la de
4: comme ñu ko waxe nak
0: waaw
4: imam ñu ko waxe rek mom moy xam nga Sénégal réew teranga la lay wax mo tax lu melni bu ñewé rek man mom jappalante dafa wara ko jappalante dafa wara ko wé tamit bon man et puis tamit nit ki ak li nga tollo
0: mo
4: nga ko def mo te dé la
0: deug la
4: ñun dañu jël événement bi yeen ko tay ci liñ ci yeen yépp ay la ah yalla na santal lool wa boko amé defal boko amul da ngay sante yalla rek ah comme yalla joxumako man na yam filma mom ci filma am lolou mo xam mais tabe tay bes bi bu mu ñowé ak senga ñu koy jëlé ñi dem bo dekk lo xamni mën nañ dem bo dekk doon ko atani ñi ñen leen problème et puis tamit jappalante bi tamit am na bo démé bo am jégi sa mom ko xamni amul mën nga xaj ci li nga am mom tamit ah am lu mu dama ci ak ñako tam futura comme niko ki Suleyman ba wax xam nga tamit fam metti ngay xol say njabot metti na def metti na
0: dama
4: ci metti na motax dawal yirmane bi jappalande bi tamit c'est ba parce que ñun ñep ay jaamu lañ yalla lañ nak dañu wara dawal lolu ak lolu yalla santane
0: deug la
4: wa ci ñaanal rek ñepp yalla mo tax la jamm
0: ka amin amin basirou amin
4: yalla
0: amin basirou jerejeuf basirou fay ñu ngi koy gërum baax baax mu ñu doon woyé fatik basirou fay inwe ngid mang a paax paax ne xoyto na ñu ngi lay gërum baax baax di la sante ni nga oté basirou fay ñu xarandi benen auditeur amna ku nekk ci ligne bi assalamu alaykum
5: wa maalaykum salaam
0: ñu lay ziar soxna si
5: ça va na def
0: sante yalla bu baakha baax koku baaxé ñu tuddu ak sante bi rek fi ngay woyé
5: la binta mbeng
0: binta
5: binta mbeng wa ma ngi lay woyé fi kiel mbeng ci commune buñu wax commune kiel ge ci région louga
0: ok binta mbeng wa
5: am nga jam bu baax
0: ma ngi sante borom bu baakha baakha baax
5: wa kay ni nuyu ñu fi jota jaar ñom Basirou Fay ak tonto Ayobulo ak Père Ablaye Diop garage Touba ak tonto Suleyman ba bu doon wote pot
0: tout à fait
5: ak auditeur yi salam Sénégal yépp rek di nuyu sama benn bay bu ñuy wax bay baara lo ci ndam daru
0: xamna mu ngay deglu jëmbul
5: ak Malick Sow ak Seydina Aline Diop tamit mang koy nuyu xamna Ismaïl ma nga te jowentale mom ak Adja Oulay
0: waaw mung lay deglu bu baakha ba
5: mo Adja Oulay kan wa di wax ne di nuyu tay sen invité bobu ak ñom mi ngi maram jaay ñom di wax ne
0: Imam Babacar
5: Diop mom dañ ko yagg top nak sopp yagg ko sopp motax tay ji sax dañu warona xey way dañu xaar ba dañu na bëgg xaar dañu xaar ba émission bi jeex
0: machallah
5: ari wax ne waxtaanelu alu waxtaanena lu am solo ni sante yalla bu pare ndax comme nim ko waxe rek amna rew yo xamni instant yi ni ay julit lañ amnañ ay julit comme ñun mais salu ñu ko dal ndax xeyna ay fitna kon Senegal ñu wara sante yalla te wañi njamban bi benen bi ci dess moy man ci affaireu ray xar yi yoy nonu fim ci waxtane fim ci dugg nonu man fofu timit na ci insister ndax ay bayima lañ xari ay bayima lañ waye nit ñi war dooma adama yi war nañu am ci ñom yermande muy comme ray bobu mune buñ leen dé ray buñ leen man buñ mané lak ñen ñi ba ray ñen ñi ba ray ba paré doog leena génné lool tamit lu am solo la ndax xam nga tamit nit ki xam nit xar ni bu gisé ñi ray moroma nit man na amul xélit manam liw dal lool dal man na baña nek yermande dal
0: deug la
5: bu fekkente tamit digle nañ tamit paaka bi nga xamanteni mom ngay rayé tamit dafa wara ñaw ndax wuro tek ba paré di téggi waat di daasaat wala lenn
0: dafa wara gaaw
5: waxna tamit ni comme ça manam benn pa nga man nga ray ci fukki xaar lolo ku ko mëna moytu nga moytu ko benen bi ci dess moy fim doon waxé ci imam yi nga xamanteni ñom ñoy khutba ci julli bi waxna deug yentay ju julli ba pare amna ci yenn imam yo xamanteni do beug sax tewlu sen khutba parce que khutba bo xamanteni tamit da ngay wax lo xamanteni day neex muy etat muy opposition ño ci yam imam yi suñ borom rek lañ wara waxtane bu xol lu neex ma samba bu xol lu neex ma dem
0: deug la
5: te ñaan yalla def jamm ci rew mi tamit ñi def waxtaan ñu ñaan yalla def jamm ci rew mi comme gis na ñoñu cité non muy seigne abdou aziz da bax muy imam maouda silla non mu ko waxe ba ci seigne muntaha lool lepp lu am solo la ndax nit ki tamit day wax lo xamanteni ni day am njariñ am yermande ci doomu adamay waye yow te manam imam bo xamanteni da ngay nek di wax lo xamanteni ni day melni day am foko jëna loolu man loolu mom rafet lu mako mom duguna ko waye bo mu dugul amna solo torop
0: tout à fait
5: di wax dal tabaski bi ñi ngi ñaan yalla yalla kay yalla ñepp am jamm dal
0: amin binta amin
5: jindu ko di jamm
0: amin
5: yalla def ci rew mi jamm ñi ñaanal tamit suñu gaynde yoy nga xamni yalla nak na leen ba ñoom duñ ko julle seen kër tamit ñi ngi leen ci ñaanalale dal yalla may leen dam
0: amin binta
5: okay di nuyu wa les prisiens ñepp jerejef
0: binta mbeng ñu koy gëreum diko sante di xarandi benen auditeur bo xamne bëgg na dugg joxe xalaatam ci waxtaanu am solo gi nga xamne ki di imam Babacar Diop mu ko doon amal sank rek ak sunu natango di mi ngi madam gay ak aruna Diouf keneen nga ci ligne bi ñu nuyu ko dalal la ci radio Senegal
6: waaw assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: grand joseph john
0: waaw le petit man ma gëna ndaw ci kër gi
6: mais man yow sama grand nga sawa bi
0: waaw mais man ma gëna ndaw ci kër gi nak neel ku gëna ndaw nak ma gëna ñak solo ci kër gi ndaysane nak baax rek
6: wa ndongali de Omar Ndiaye lañ koy wax fi ci croisement rosso
0: Omar Ndiaye ana wa rosso way
6: wa ñi ngi ci jamm bu baax alhamdullilah
0: ñu lay bayil cadeau gi
6: wa kay jerje ma ngi
0: ziar bu baax
6: na la jabi yeb
0: jerejeuf
6: wa di ziar aluna ko mi ngi maram ak suñu imam bi ñi nekkon di plateau bi
0: ñu lay deglu sax ñom
6: yo xani cadeau imam amna solo yalla may deg top rek
0: amin way amin
6: wa ma ngi nuyu aussi ces auditeurs tirezi bi ziar yeb tonto ay bolo ñom Souleymane Ba Ablaye Diop ak soxna Bintambeng
0: wa Basirou Faye
6: ma sha Allah sen ñom seigne Basirou Faye sen cadeau rafet na lool ma sha Allah wa deg yalla en fait Senegal mom xam nga du Senegal rek moy tebasi ci aduna bi wërngal kep
0: dedet aduna bi yépp
6: wa yaakar na ni Senegal mom nimu ko yene mom dafa ëpp dayo dal li gaay di wax Senegal dal lu mu dugg mu ëpp dafa na dal lool non la fi démé dal wa deug yalla olof nga di yag na di wax ne def lo man bo tedde nelaw wa ndax tebaski mom day ñew té ay heure la rek té après tabaski amna waaw té dépasse amul repos amul congé ba taxna nak kon lu way di jël nak lepp nak xep ko ci ben bis nak ci bes bo xamne nak du farata comme niñ ko waxe manam sunna la oustad ayob lo day faral di wax le gaay dañuy del yenu manam sunna ba faté farata mu doon lo xamne lu doy war la wax deug yalla te farata mo jitu dal
0: deug la
6: ñun ñep dañuy sante yalla ñi ci ñi nga xamne dañu bokk ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam diko jaajeufal mom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que mom wad deug yalla rendi won ñaari xaar pour mom benen pour askanam mu yene len te yene la yalla suñu borom di fay ah kon nak kay mom lu way am lu sa posto lol nga war ci mana yam waaw waay Aline Diop numéro borom jobben kaalen gëna na xarum 200,000 rek ma man tan mané damay jëna xarum 200,000 alors que sama poste tolluul fofu
0: waaw
6: 3 tiers bi sax tollu wu ci
0: waaw
6: ah loolu mo damay duggal sama bobar duggal sama njabor ci tuxé duna rek
0: deug la
6: ah da parce que day wessu bu wessé nak ngay tan mbedd yi nga wara jaar ak ko warul jaar gitte gëgë ci gi wala di wacce ay verre ak cap
0: ndessal
6: lool yépp lu jara baye xel la
0: jara moytu la
6: deug la jabon neexna waye aussi ah na fekk nga am ko rek do di def ci def ko nak ken waxul bu ken am baña def dedet bo amé rek defal waye bo amul yamal ci lila yalla suñu borom xéewale le dal
0: deug la
6: wa te bu faati te baye day tebaski waaw saga yobolo bu ray xar man bay la am na jënd sama bay
0: mo gënd
6: mais duma xol ci outage ayobolo ki ray xar
0: mo gënd
6: man nañu xore ci yalla suñu bor na yalla rek tax waaw di nga gis ko manam tabaski bay yalla nangul ko tabaski ka mom ka xamne xar la tabaski xaruma 1 million la tabaski lol day am wa lori day am budé ngi sa rek motax borom xalum 1 million bi wala nangam de million motax budé ngi sa rek wallahi borom bay bi man nako gën man nañ ko nangul ñu bañ ko nangul mom borom 1 million wa kon nak dal ah ñi ngi nonu dal nañu oyofal mbir bi da nga yalla suñu boyom moñu ko oyofal
0: tout à fait
6: wa buñu kenn sonal tax yalla suñu borom moñu nopal
0: way deug la
6: wa kay jerejeuf
0: Oumane Ndiaye jerejeuf ñu ngi koy gërëm baaxa baax Oumane Ndiaye do ñu woyé fele ci Rosso ñu xarandi benen auditeur rek ko xamné bëgg na joko ak radio Sénégal joxé xalatam wala mu yok ci cadeau li nga xamné mom la Imam Babacar Diop doon waxtane sank ñu dalalat benen auditeur ñu ko assalamu alaykum
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ta'ala wa barakatuh
7: Alhaji Sosin Diol
0: waaw
7: Touré mam
0: mom la dé
7: onum ba tan
0: ada selli
7: jam tan wëntu
0: galé ma wadi
7: wallahi min jott Allah
0: ma day ciono
7: alhamdullilah nafio
0: mehemé rek
7: añaja
0: apax kay
7: téré sim nanu
0: wa saw rafdaho
7: apax alhamdullilah
0: wa baxé wat ma tour bi rek ak sant bi eh so
7: yena bax daawda so bu ngi ren ko lu
0: yena bax daawda yena bax machallah
7: ma ngi la ton dekk 101.1
0: waaw fofu la nekkone
7: 101.0
0: fofu la nekkone fala joge ñew fi
7: waaw jurbel fm
0: waaw fala nekkone non la
7: ma ñu ngi leen di ñaanal jamm bu baax ba
0: daawda ñu lay delo di la ñaanal lu wessu lo ñaanal rek ñaanal lañ la ko daaw
7: xamna mom sere nek rtc pa baax way yaas ali jaw seyda ali do borom talim ñu ben talim mom
0: eh
7: yeen mom fi ci faton ngeen ci ngeen ci bir sere da yeen mom ay faton ngeen ci bir sere da
0: ñun day jëm rek xama rek adina ci amul solo
7: deug na sama xarit Souleymane ba mo nan tank bour ci mom d'accord ngeen nek bour am waye man dieu lan condition lay moy tax ma nak ko d'accord ki soti
0: moy lan condition bi lan la
7: condition bi kan ngeen jox ma kan ndax dama amagu karaka bash boum rek la amagu de style boum
0: legui wol seydina mu jox la xar legui woko bo pare
7: ah seyna do
0: Aline Diop
7: wa seyna mo may deug
0: bo raccrocher rek xamna dina la wo waaw yalla yalla
7: defal jam
0: amin way dawda so amin
7: yalla jam alek ayoub ak Souleymane ba mom ak sama jarba gog Omar Ndiaye amna sen bokk bu nek frontière Sénégal ak Guinée mo ngi tuddu Giribaldi
0: waaw
7: dox ma wo kéro bama duggé ci émission bi mom mu ngi len ñu gën ñep
0: ma sha Allah ñu koy fay bu baaxa baax
7: bu nek Gandjay
0: waaw Gandjay waaw
7: ak fa ñom ak suñu ñaari jarbaat yooyu gën sama ci rakk boobu sama jarbaat jënt mbeng ak Fatima Babu Gamal
0: Sall. Mbeng waa ndeysaan ndeysaan.
7: Seen mbokka bu nekk Italie ba tudd Modou Colle moom tan RTP lay déglu heure bi.
0: Ndeysaan ndeysaan.
7: Waaw moom heure bi day kocce si internet bi moom.
0: Macha allah macha allah.
7: Waaw yàlla na yàlla defal.
0: Amin Daouda amin.
7: Ñalaal RTP dañu amut yéen tey.
0: Amin Daouda non yéen kenn gune leen yéen itam.
7: Non yàlla xam naa ne dañu leen di kontaane bu baax ndax koo woote da ngay yaakaar ne kooku gën a baax.
0: Ah déet adina bi dafa am solo.
7: Ku rek da ngay yaakaar ne moom kooku gën.
0: Kenn gënu leen daaw la bi laay yoolay.
7: Non yàlla li ñu jàppalaat nit daal yàlla na ko jàppale ba aljanna fi daw suñu ñëpp.
0: Ñun ñëpp waay amin waay amin daaw la amin.
7: Maa ngi nuyu sama ci Gara Aliou Diop.
0: Aliou Diop
7: sama gàmm boobu Yolanda Ndiaye ana Yolanda
0: moom. Ali Aliou Diop sax mu ngi fi moom mu ngi lay déglu mu ngi toog ci kanam mu ngi nii ma jànoog moom.
7: Ana Yolanda.
0: Yolanda moom Yolanda moom xam naa dafa daw rek xam naa Yolanda moom.
7: non doo wute xam nga lan la wutem.
0: Eh.
7: dafa am gunóor macaroni nag macaroni.
0: daw na de. tey de kenn gisu ko. kenn gisu ko.
7: moom lay wëri moom la wëri de moom la wëri.
0: daw na de.
7: non man dama koo xam xam nga moom séeréer.
0: man yow laa faral sax yow laa àndal.
7: non non loolu
0: xam nga moo fi dàq tooñ Yolanda moo fi dàq tooñ. moom ñëpp lay sani xeer
7: waaye non daa mën a tooñ moom.
0: tey moom
7: ñun moom poli du ñu may jàmm
0: ni. waaw yow fayul man yow laa faral yow laa faral tey.
7: non loolu nuyu naa ngoon si Diop Mbof tam ak di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp ak Babacar
0: Diop. amin Daouda amin Daouda.
7: jëmm seen doon.
0: waaw.
7: tabaski. kuy yenn sa bopp. na nga yenn loo attan xam nga lu tax. pour yenn ko ba bëggee yenn ko.
0: dëgg la.
7: te et puis boo xoolee yéen ñi nekk ci ville. est ce que xam nga ne Cheikh Ndiaye da ngeen am complexe tabaski bii nii.
0: déedéet.
7: te pourtant bii bu tabaski Boucar Diallo bii moo tegg di. dindoob fekkoo ñax koo bari la ñu wax.
0: mais nag Daouda di ma baal tey de tey moom naa la dagg quoi ndaxte heure bi jot na de ah. allo donc dafa mel ni nag jot na dem moom Daouda Sow jotul woon sax sottandi kaddoom ñu koy gërëm te di ko jégalu bu baax a baax Daouda Sow gannaaw bi liñ bi dagee filax sax ñu fasiyéene yemandi émission bi ci simili yu néew sax ñu fasiyéene leen indil ti xibaar yi ti tënk mais balaa boobu dañuy gërëm bu baax a baax ki di Daouda Sow gërëm Omar Ndiaye Bin Tambeng Bassirou Faye Souleymane Ba ak Elage Ayoba Lo ak Ablaye Diop di leen sant bu baax a baax niñ jëlee seen jot dal di ootefile joxe seen xalaat di leen gërëm te di leen sant te di leen ñaanal yendalu jàmm wasalaam.

day ñoo bokk bay ni na ko nak damay changer destination avant le avant journal bi ni lay def ak yeen ni ay ca xolal limay def touré kunda mané ko ci changement de destination mané ko ci ni lay def nak damay bëggal gaay wa mais kunu bari

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Salam alaikum.
0: Alaikum salam, Elhaj.
1: Ah, Aline Diop.
0: Je suis venu à la maison. Je suis
1: venu
0: à la maison. Je suis
1: venu à la
0: maison. Je
1: suis venu à la maison.
0: Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
1: Je suis venu à la maison.
0: Je suis venu à la maison. Aha, fofu day anduna
1: comme ni cheikh fall wax bay tamit lu bax la bo amul xar xar nak mo gën ko meuna am
0: way
1: ko amul nga ut bay rek
0: d'accord kon sa ci ren liñu jël fofu dafa bari
1: la ila man kay fi may waxe yow man la ren dañu amone yene tabaski xar waye gis nga ko dañ ko mujjii ki bu bay lañu ut
0: sen keur ngay wax wala amna ñeneen item yu def lolu
1: même dekk bi fi ñi fi bay kay fi la pour ren xam nga rew mi da doy war
0: waw waw waw
1: 40,000 gis na ko ko jandu beuy wala 45,000 fi ci suñu luma ji
0: d'accord mais gaay buñu ñëw di jël xar yi buñu gisé beuy duñu laal
1: ah xar mo gëna cher beuy
0: waaw mais mo tax may na duñu laal beuy yi dal dafa lañ leen di bayyi
1: beuy ñun fi lepp lañuy jël beuy xar lepp la gaay di bayyi dara
0: d'accord loolu la bëggul xam quoi
1: waaw fi daal yow Aline Diop ñun gaay bañu dara lepp lañuy roñ manal
0: ak la de metti na de
1: akala baxut waaw motax ka kenn ko ci ne bala nga de rek mom dang ko ji ak ci mom ñaanal len gawa de rek jik ci ñom ndax kenn mënu am sen gala yalla rek am gala sen gala ndax buñ la jëlele do ko dégg fenn do ko gis fenn da ngay won botas
0: way
1: waaw amna nak sama mbokk mi lay tewlu aliou mbay yi de mourid mu lay tewlu bu baax
0: d'accord ma ngi nuyu bu baax way
1: auditeur la de legui la mu wo mu ngi lay deglu ni bu baaxa baaxa
0: baax d'accord ma ngi nuyu aline bu baax aline mbay
1: ak cheikh mbay yeb sama grand bu baax deug yalla
0: d'accord
1: ma ngi nuyu ñam cheikh fall ak souleyman bay ñep ma ngi nuyu
0: merci elhaj mbay
1: ñu dafa waxtane trop way
0: deug la jerejeuf way merci
1: jerejeuf baana
0: merci beaucoup elhaj mbay ndun lañu wowe ñu waxtan rek tabaski bi sen côté yoy no lañ ko gissé ndax xari mujju nañu am mujju nañ ñew bo len deglo niki demba li di plus près de vous cheikh keita mu wax ke dugu xar yu neew ño fa nekkon nombre bu ndaw parce que wa mali ñew ñu mais ablaye djum mu côté louga mu wax ne wa mauritanie ñew nañu ak dole yeen sen côté yu nu mel amna ku ne ci liñ jallo
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam papa ablaye mbub
2: akay djop
0: ak ni te way
2: balax ban len djop
0: gaay ngi lay nuyu rek way ku dugg rek nuyu la
2: akay mangi dig sama mali wala mangi dugg ci ñoo ñew yeb
0: moy
2: sama xay bobu ay bu lo tay la gis nitul lo len bu am ku la fay dem
0: waaw
2: tay la ko dool gis djop dina ñom duñ jël xay la ka ci jann
0: aha
2: ngam te lepp dagal na ndax yalla ragal yalla bi lu setan ci dara jeet xam ngay met lepp tell ko yalla mom ragal yalla bi lu setan taxwa bi lu setan nga bay nit ñu ko fofu lek ba fu wax dem jënd bay bo re bay ah top da kera yap ah xar top da bu ngeen ñe ken lu xamé yap ah kira
0: wa ken lu xamé du yap waaw
2: waaw ko yagal lek yap yaay xam ni ci bel wal ci ndax yap bay mu gan sap yap xar benen bi modi def lo man wax lo man so tay ngelaw
0: waaw
2: ndax jëf gëna wax gëna xam nga wax dafa tontu jëf
0: aha
2: mo taw wax ni jëf gëna passé way ñettu lu magal
0: d'accord
2: té alañ mbay ndun bobu
0: elhaj mbay
2: manku nuyu di ko ziaré ak ko men cheikh fall bu touba bobu
0: waaw
2: ak sama ñetti xay yo xamni du ñu jox té dama jox ak ñom
0: mo
2: di may jixu ganjay ndax ak sama dom je mo do makin top ak sama xay sama sopi ah kessi la bu bu ndjay bu bakel du ñu tu ñaw bu ci asa bu ci ki lu te daw daw lu taw
0: daawla soow ga den peul
2: ak sama doomu bopp ji nak Fatima Ba
0: gañ ma gamaaj ji
2: waaw
0: gamaaj ji sa
2: alun yalla te ko ken lu munul
0: waaw wax nañ ko way
2: lepp lo def ngir sa sobare bakkan nga am ci yadda nge bu sik yalla bu sik yant bu sik ken ci sa bop
0: deug la
2: yi nga man ni wallahi akum dama lan jaay ay damay ni xal jaay bo tan dalul ko la ban ni nek ci atelem ci mairie
0: waaw waaw waaw
2: yalla do man dana ni mo 35 40 xal yi nga fala xamanté sergent li pass ba bi nek candé mamel bi nek lu do wakam
0: waaw waaw waaw
2: fala xamanté yaama gor fekk bi nek bani ñam ni defon ni mam ñu egoni fam at mu nek du ma yop envoyer sen xalis ma ci nek xal bay
0: d'accord
2: ba ci oustad sama xay sama sopp yo xamne gën ñu déggante maam oustad Ibrahim Sylla
0: Ibrahim Sylla bu radio Sénégal ngeex wala
2: han
0: Ibrahim Sylla bu radio Sénégal ngeex wala
2: waaw may ko
0: waaw
2: xam nga ci rasant
0: waaw Sylla waaw
2: man bu rasant
0: waaw
2: ñu bëgg naka ñaar yoon ak xal xal yi xal mo xamni
0: waaw
2: waré bob bob baxul
0: d'accord
2: bobu bob amna attends dama bob baxul
0: waaw
2: mag ma yox daaw ni tan daaw mu ma wax ni xal xal xal mu ko yobante daaw jeet
0: waaw
2: bu ma koy xam ko dama yaa kam yar kadra mu ko yare neena xal mi dafa engraissé
0: d'accord d'accord
2: légui nak dafa do bari légui mo soxna soxna ci ni mo djël tak di lélé gëreuf bi tan ko ko yaaka yo no xamul non mo tam ko
0: ko deugël deugël jërëjëf jërëjëf
2: wayé a final
0: waw
2: yalla yalla dimbali ñu amugul ni
0: amin
2: yéna ala djay ayebulo dafa wax wa fam solo ci am sa xad dika jaay
0: waw
2: war nga pour la fayda man lima djogol lima ni taxu djogol santol da wax ñew buma nango TFNC am intermédiaire ci son jaay
0: d'accord ouais
2: so ñewé da ngay jënd do ma xal liquide ma jaal nga
0: ma jox la way xobet
2: mais keneen ku jënd bu ko TFNC carré dama ni kay yow ya jënd ki amu dalé man nga jaay ñoo tan
0: d'accord c'est très bien
2: dañu xam ni mo bi mu ngi mel ko ki war war ko war war
0: jërëjëf pa Abdoulaye Mbou merci beaucoup
2: yalla bu defal yalla
0: bu ñu mujj jox amin
2: yalla mu nekk ci jëtaba ci
0: amin jërëjëf merci Abdoulaye Mbou mu ngi wowe Richard Toll ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité.

0: nañu julli tay xari ndax seen côté yoy muju nañ ñew am de prix ndax wacc nañ wala mo nga famu nekkon rek bo leen bëgge sax ngeen wax marché yi li ngeen fa gis soble bi pomiter bi tailleur yi itam elage mbay wax nako legi neena cheikh mom ak yenen tailleur yi fofu ci ndun ñu ngi liggéey guddig yeb ba fajar donc ce qui veut dire que am nañ client ñu xaar tuti ku bëgg intervenir rek mu woté 88 628 73 46 Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Wow. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Malakoum salam, Serigne Mor.
1: Serigne Aliou, ñu lay ziar.
0: Naka affaire way, yalla yalla nangu ziar.
1: Wa wa wa, ñu ngi sant yalla bax, ñu ngi nuyu auditeur yépp.
0: Ñu
1: metto mo la ñi xamna ñu ngi baye xel émission ba di contribuer, ñu ñep ma ngi leen ziar bax.
0: Jajeuf, gaay ngi lay def ziar.
1: Yalla boy dafa jammat.
0: Amin.
1: Dar da bi di tay jamm gën ci jamm.
0: Amin.
1: Ala suma ngeete moy ñaari julli yeugoy da.
0: Waaw ay
1: xamne ay julli lay. Dina wara doon ben.
0: Waaw normalement.
1: Dina ali islam bi. Yalla mom bu xasse ba wax ba pare dañu wara bari lepp.
0: Waaw.
1: Yalla mo wax ne jeen leen ngeen doon wa innamal mu'minuna ikhwa. Faslihu bayn akhwaykum. Mu den indi wat benen ay ya ñu te ci واختصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ما بولن تاخليكم بوك
0: دغلا
1: اي جيلي جين تاخليكو لا نيو خول خامني ني جيم ييب يالا نكو سان سي سانتان اب يالا دي نيب كوتي نيك اوتا اوار نيو ران ديكو باي لول بغنا ني نيب خام كو ني غورغولو تي دون بن ما خام غا نيتي فان لين ني ني سوايو بو خاي سا دا نان ني ني فان ني ديغي فان ني ديغي non ñu jëm doon ben ñu sëñu al parce que ñu bari xalé sëñu di ci sami doon ñom ñoy def ay ñu def ni ñu ah ñu ñi ay musulman ba jënd ay xarak ñi di dem ba dëgg bi di dem ba makk est ce ñom dañu dem makk ñaan ñu ko def ñaari fande ay def ñet jullu bobu dañu ko def
0: non
1: ah mais ñu wax ande rek parce que ñi da koy ñu bari ñi mu ñu jël sen responsable wax li nekk hein tay ñu mo dem arafa da nga dem fofu nga tay mo fa taxaw arafa hein ñu ci dama la wax xolal yi fa jogu yeb bay dañu dem fofu nga tay arafa dañu xaar do suba ñu def arafa lool dañ ko def fofu
0: dajeuf
1: ñu doon ben ngir yalla ñu jubo yeneen te jamm
0: mo gën noy
1: ri ne ñu kenn defu ñu ko ci sa loxo senegal kamil bi senegal nekku ci senegal nekku ci mais bo xasse bo doon ab julit bok ci mané bu yalla santane ni ñepp wara doon ben mo ci lu avantage ci suñu jëru ni ñepp
0: deug la
1: man lool la jox man mor ñang
0: ba
1: ci xar yi you know lu may wax ni rek wa ñaan mi ci bu déwé né jam bu ci sala bay ñu yox ko préparer ba duñu jël sen rew di fa jëndi ay xar
0: d'accord
1: xam nga yeneen rew ñu wër yépp ñoo ba Sénégal di jël ay xar xam du yobu sen rew gis nga ko ko parce que ñu ñu wër dé
0: d'accord
1: ba dañ ñé ay nit lañ ko ñun ñu ñu dafa investir ba may la bank ba lekk téléphone ba jël di jaay yeneen rew ñu wër mu ci Sénégal pourtant ñu mën nañ ko ndax nañ nañ espace ñam fi ba dara jëf sen nepp bo joggé lu ko ba nga yag Dakar daana ko gis nga ba yali fo jaar am nañu baal bu meuna sam
0: d'accord
1: mais ñeuma ci sama ci sam gi bu ko defé bu xari bari nagi bari sir gi bari billahi yow sana alu bo amé 20000 francs da nga tabas
0: ni nga tabas ki jere jeuf serigne
1: jere jeuf serigne 80 jamono sengor 6000 francs da nga am xari tabas ki da xar no xam da nga nan duñ na ñeet ci way la ko jënd
0: jërëjëf merci beaucoup Serigne
1: wassalam
0: merci Serigne Mornia Mbacke Bari ñu gërëm ko sant ko xaar tuti kën ko bëgg

0: juróom ñeenti waxtu tegal na fanweeri minit ci rajo Sénégal. Boobu la waxtu moo jot ci Oudoukar ci Sédhiou Kokoto ci Koungheul. René Capin Bassène que ginnaaw lu ëpp juróom ñaari at yu ñu tëddoon ci kaso féex na tey grâce présidentielle am dañu ko tëjoon ndaxte dañu ne moom moo doon ndeyu mbili gi ci fukk ci fukk ak ñeenti nit yi nga xam ne boomoon nañ leen foofu noonu ci àll Bayot ci 2018. Tabaski suba lañ koy kumbuteel fii ci Sénégal. Lan mooy dayoo bis bi, lan lañ ci war a def di muy bésu dëgëral mbokk ak safantoo? Loolu yëpp dinañ ci ñëw ci ñi nga xam ne seen xel dafa màjj jëm ci loolu. Tàggat yaram ak Thierno Souleymane Diallo ganu xibaar yi di docteur Kordu Kebe moom nga xam ne nag nutritionniste la. Ki xarale bi Seni Diop ci micro
1: Papa Malick Ndao
0: dal leen ak jàmm ci rajo Sénégal.
2: Xibaar yi jàmbar ba mu wér te wóor.
1: Papa Malick Ndao.
0: Ñu ngi leen di dalal fii ci rajo Sénégal. René Capin Bassène moom nag génn na ci kaso gannaaw juróom ñaari at yoo xam ne mu ngi ko doon tëdd foofu ci kaso Sigi Thior. Moom nag grâce présidentielle la am li jëm ci mbiram tabaski bi. Nag xam naa loolu moo tax ba te moom sax yoon dafa waxoon ne moom moo doon ndeyu mbili gi ci fukk ak ñeenti nit yi nga xam ne boomoon nañ leen ci àll Bayot ci 2018. Dañ ciy déglu ay
3: ci procès en appel bi ñu amaloon ci weeru ut bi ñu génn journaliste bi di René Capin Bassène nekk daan bi ñu ko daanoon ci procès bu njëkk ba dañu ko daal di confirmé mu doonoon ab condamnation à vie maanaam tëj ko ci giiru dundam. Ca booba kam fa nekkaloon di Omar Ampoué Bodian dañu ko daal di acquitté maanaam dañu ko daal di setal. Ñoom ñaar ñëpp ñu leen doon tuumal ne dañoo daal di faat lu tolloo fukk ak ñeenti nit ca forêt boo fa Bayot loolu atum 2018. La woon tey nekk bàyyi bi ñu ko bàyyi ginnaaw ab grâce présidentielle ñii di waa mouvement vision citoyenne ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax di ci am mbégte ndaxte yàgg nañ di xeex ngir ñu bàyyi kii di René Capin Bassène. Njiit bi Madja Diop Sané.
4: Ñun ba léegi dañoo jàpp ne René Capin Bassène ku ñu tooñ la tëj ko ci kaso bi. Tey jii dañuy wax ni mbégte bu mag a mag la ñuy am ci bu ñuy yëgee ni René Capin Bassène am na grâce présidentielle. Juróom ñaari at mu ngi nii wala juróom ñetti at yu ngi nii nga xamante ne doomam yi buñ ko jàppee ba léegi gisuñu ko.
3: René Capin Bassène nekk dañoo ne woon moom mooy cerveau massacre ba amoon bu fukki ak ñeenti nit yu demoon ci boobu lee àll di wut ay bant juróom benn fan weeru janvier atum 2018 ñu daal di leen